0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
2: Nā whakatauki.
3: E toko ki o Taringa Pakaru.
4: Ko tēnei whakatauki ka hāngai atu ki te tangata kore whakarongo ki te tino ngako o ngā kōrero. E ki ana ki aia kia āta whakarongo.
3: E toko ki o Taringa Pakaru.
0: Kia kahate kōrero.
1: Tautoko FM.
5: Kia ora, my name is Mohi and you're listening to Tautoko FM.